0: será un dos que máis contento este por culpa do refresco meteorolóxico. Está en plena actividade estes días no Festival Atlántica, entre outras moitísimas cousas. Imos a saudar e a poñer un bo café a Paco Nogueiras. Paco, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Estabas a ti madrugas ou fomos nos os que estropizamos así a senda do día?
1: Non, eu son de erguer cedo, eu normalmente 6:30, 7 da mañá andamos a pé xa activando a actividade diurna.
0: Menos mal, ¿eh? Bueno, estes días, porque hoxe justamente o Festival Atlántica o que nos leva a falar contigo e a disfrutar contigo, pero parabéns, porque son animal, este libro disco está arrasando, por decirlo así, non?
1: Ben, está tendo moi boa acollida, a verdade que sí, tanto por xente miúda como por familias, é dicir, adultos e incluso mestres, xente que traballa pois nas bibliotecas. É un traballo pois moi desenfadado co mundo animal, que é unha temática pois como moi acaída para xente máis pequena, e a verdade que sí, a verdade estamos desfrutando moito, tanto, bueno, pois ca aceptación do libro como dos concertos que facemos levando os animais con nós.
0: Sí, contanos como eso, como pois espertas un pouquiño a toda a xente que non espera ás veces, non, que o espectáculo sexa así.
1: Pois a verdade é que o espectáculo, como procuro que sexa un espectáculo dinámico, activo, participativo, entón o que fago é, bueno, aparte das cancións, o que fan é que sexa animais cantan comigo, van aparecendo animais a medida que vai sucedendo o espectáculo, vai sucedendo o concerto, e aproveitome pois da arte e do gran deseño que gran deseñador que é Mark Tiger, que fixo os debuxos para este libro CD. Entonces, aproveitando eses debuxos e esas ilustracións, fixemos animais de tamaño real e ímolos enchendo pouco a pouco, entón a estampa final de ver todo o escenario e todo o espacio cheo de animais pois cantando con eles, pois a verdade é que é moi atractivo visualmente.
0: Totalmente. Bueno, ti que tes aí pois moitísima experiencia, tanto en formacións escénicas como musicais, pois se recolle un poquito en este libro disco, editado por certo por Calandraca, se recolle un pouco todo eso, non? Decíamos que hai que felicitar ao noso convidado Paco Nogueiras, entre outras cousas, porque no 2016 gañou o premio Martín Kodax na categoría de música infantil, e tamén no 2021 precisamente por Radio Bule Bule. Eso quere decir que hai aí un espazo que ti enches dun xeito necesario en este mundo, en este sector, por decirlo así tamén, en este momento, Paco.
1: Ben, eu a verdade que sinto-me unha persoa moi afortunada porque podo desfrutar de facer o que máis me gusta e que a xente me quere moito e acepta moi ben o meu traballo, polo tanto que non queda máis que ser agradecido a toda esa xente que, pois, que comparte a miña música e os meus traballos. Pues espero que sexa por moitos anos.
0: Genial, e claro que sí. Bueno, pues para aqueles que din pues a mí gustaríame moito acudir e disfrutar desta música, dime o meu compañero Darío que tena preparada e que é esta.

0: de que ascienda Paco para percorrer con toda esta fauna Galicia importante, ¿eh? Tenemos aquí absolutamente todas las datas de conciertos, de contacontos, de participación no atlántica, pues fíjense, se aleva unha boa trayectoria, es activo en moitísimos sitios, sobre todo en este mes, pero ainda queda algún, queda allí Vigo, Mondariz Balneario, Volta a Vigo 27, así que non hai descanso, afortunadamente, ¿eh?
1: Sí, a verdade que estamos nunha época así bastante atarefada de traballo e eu encantado, claro, de compartir os espectáculos e as músicas coa xente.
0: Ajá, cantas pezas hai aí dentro dese espectáculo?
1: Sí, a ver, estou xirando con varios espectáculos, non só con Son Animal, teño 5 espectáculos, entón, pois, cada sitio, pois, escollo o espectáculo que mellor lle pode acaer coa súa programación, depende, a veces nas escolas queren unha cousa, ou un concello quere outro, depende, andamos con, pero bueno, sempre levan ao mismo tipo de dinámica, non? É dicir, espectáculos desenfadados, participativos, en clave de humor, e que intentamos que cada concerto sexa unha pequena festa.
0: Sí, total. Ademais, dentro do Festival Atlántica hai unha riqueza para compartir con outros grupos, outros estilos. Aí a convivencia ten que ser estupenda, non?
1: E aprendes moito, porque claro, cada cantidade de artistas, de contadores, de artistas que aparecen na Atlántica, fai que ti vexas outros xeitos diferentes de facer, pois probablemente o teu mesmo traballo que comunicarte co público, e que cada un ten as súas ferramentas e ao final non só desfrutas da súa calidade, senón que aprendes moito, porque hai que ver moito para seguir evolucionando.
0: Bueno, a verdade é que animas aos pequenos, ás familias, e que estupendo que en Atlántica se cuide tanto ese apartado infantil. Falábamos con Soledad Felloza e nos contaba que, pues, en paralelo hai a mesma actividade para os máis pequenos e para as familias.
1: Claro, é que hai que ter en conta que a xente miúda é o público que o día de mañá vai ser gran consumidor tanto de libros como de cultura, entón hai que empezar a cuidalo xa dende ben pequeniños.
0: Abre o libro disco e contanos algunha historia así que apareza pegada á parte máis sonora.
1: Ben, pois, falando do libro disco Son Animal, pois, o que facemos, abrimos, e son todos animais de proximidade, non son animais así alleos, nin extraños, son animais que nos identifican un pouquiño e que podemos atopar moi cerca de nós. Estamos falando, pois, dunha vaca, dun burro, dun porco, dunha galiña. Que sería dun galego se unha galiña, se un porco, unha vaca, non? É dicir, un pouco identifícanos e compartimos con eles o noso día a día. Entón, pois, bueno, pois, estes compañeiros de vida que temos, estes compañeiros animais que nos dan tantas cousas, como can, como gato, en fin, probablemente cada un de nós a moi poucos metros da nosa casa ou temos un familiar que ten animais, ou podes ir ás aforas da tua cidade e atopas animais, e dicir, son seres vivos que cos que compartimos, entón o único que fixen foi facerlles unha pequeniña homenaxe a todos estes amigos animais, facelos, pois eso, cantar. Que pasa? Que o doulles unha voltiña. Pois o burro ten un ritmo latino, que sei, a vaca te leva un aire portugués, é dicir, damoslle un poquinho de variedade musical para facelo moito máis atractivo, pero bueno, é dicir, podes identificar probablemente o teu animal de compañía neste libro.
0: Estupendo, demais, porque efectivamente aí hai pois moitísimos estilos tamén, pezas con arraigamento tradicional galego-portugués tamén, ritmos electrónicos, balada acústica, rock and roll, rap, a todo isto están afeitos os pequenos xa, eh?
1: Sí, a orella teñen afeita todo, que os nenos pequenos, os grandes tamén, pero os pequenos máis, son seres musicais. Eles o único que fan é abrir ben a orella, absorber esa música e expresalo pois cantando, bailando, en fin, desfrutando. E deberíamos facer todos o mesmo, eh? Eu afortunadamente teño unha orella moi aberta porque traballei pois moitísimos anos pois no vendendo discos. Entón foron moitos anos de escoitar moitísima música, e toda a música é boa, toda a música é óptima e aporta moitísimo. Entón, canto máis poidamos desfrutar, é como nas comidas, non? Canto máis variedade comas, pois moita mellor alimentación.
0: E como le vaches esos ensaios estes días de 38, 39 graos?
1: Ben, pois a ver, non son unha persoa que, digamos, que desfrute demasiado co calor. É dicir, eu son unha persoa moi atlántica, sempre digo que o frío escorréntase, pero o calor non hai maneira de quitarlo, non? Pero bueno, é dicir, cando ti vas, estás en modo traballo cos rapaces, pois, digamos, estas inconvintes climáticos, pois bótalos un poquinho atrás. Si, é verdade que son un pouco inconveniente a hora de ubicar, non, os espectáculos, un lugar onde pois a xente miúda pois este cómoda, non lle dé o sol, non pase moito calor, que facer as condicións os máis beneficiosas posibles para o público. Sempre atopamos, sempre hai unha sombriña, sempre hai unha árbore, unha carballeira ou hai bueno, pois un pabillón dunha escola, e entón de momento imos zafando ben, a ver como se presenta o resto do verán.
0: Seguro que maravillosamente ben, e ademais con un espectáculo así, con tanta forma de participar, pois se olvida un do tempo que vai. Moitas grazas por estar con nós, que saia todo moi ben, iremos informando a todos os ouvintes de distintas actividades do calendario. Nada, que con toda esa familia curiosa, que se sea un bo verán.
1: Muy bien, muchísimas gracias, igualmente para todos.
0: Unha aperta e bo día. Pois eso dimo, eso é o que estamos todos disfrutando e vivindo este verán, con tantas actividades que temos, con unha xenda, pois eso, temos o sábado ese extra en Vigo, co público familiar infantil para máis de 4 anos, historias de bemol pequeno tamén, con música miúda, Paco Nogueiras estará, pois, concretamente este sábado ás 12, con ese espectáculo de extra, Biblioteca Juan Compañel de Vigo. Un lugar donde él también está, esa topa estupendamente bien, porque participa en muchísimas campañas de animación a lectura, así que en una biblioteca pues se podemos todos imaginar cómo está en su salsa. Y muchas cosas más, que a lo largo de la mañana iremos contándoles a todos ustedes.

0: ¿Cómo no vamos a tener todas las actividades que se desarrollan este fin de semana en las montañas de Trevinca Veiga con esa declaración, con esa petición como parque natural? Pues efectivamente, pillámoslo así un poco a desmán porque están trabajando moito en estos temas, pero tampoco robaremos moito tempo, pero sí queremos falar de ese 24 aniversario, unha aperta a Trevinca. Justamente temos a Antonio Fernández Acholo. ¿Qué tal, Cholo? Bos días.
1: Moi bos días, moi bos días.
0: Bos días. Moi ben, supoño que con rayos e tronos pa ir por lo de horizonte, non?
1: Bueno, pois sí, as treboadas aquí nas montañas son normais, unhas veces máis grandes, outras máis pequenas, pero bueno. Sabemos o que o tema das treboadas, as tormentas aquí na montaña.
0: Sí, a verdade é que justamente pensando pois en estes días nos que se alevades 24 anos de aniversario, unha aperta Trevinca que se di pronto, que non hai así como moito movimento, por eso decimos que as treboadas teñan que ser un poquinho máis institucionais, por decirlo así, non? Que a ver se se declara pois sea dunha vez parque natural.
1: Bueno, sí, sinceramente a palabra pode parecer forte, quizáis, non? Pero, sí, para min considero humillante, sinceramente, que esta montaña de Trevinca non sea parque natural. Esta montaña de Trevinca, pues, conocido oficialmente que o goberno central, cando pasou as competencias a recén creada Xunta de Galicia, nos anos 80, 81, non recordo, pero xa no ano 70 e moitos, ou casi 80, o goberno central xa pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca pola súa importancia. Estamos falando de finais dos anos 70, o sea, xa o goberno central pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca antes que o que hoxe en día parque natural de Sanabria, pola súa importancia, os seus condicionantes de glaciarismo, segundo no Estado español, primeiro Pirineos, os profundos vales glaciares, en fin. A montaña de Trevinca, en aquel momento, que hai dos anos 70, xa era considerado polo goberno central digno de ser declarado parque natural. Estamos no 2026, seguimos aí. Por eso digo que consideramos humillante esta situación para estas montañas, que son patrimonio de Galicia, e realmente un referente a escala nacional de natureza de montaña. Entón, levamos 24 anos dándolle esta aperta a Trevinca e cada ano pedindolle a todos os deusos de Olimpo e outras circuncisións, ¿verdad?, que actúen sobre as administracións para que vexan, se den conta. Porque está aí a ciencia lo avala, os científicos, os biólogos, os xeógrafos, a universidade. Non é cousa que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca o que Cholo diga isto, non, está avalado por moitas e moi potentes voces no cultural, no científico, ¿verdad? Entón, bueno, pues seguimos en eso.
0: Naturalmente, porque suporía moitísimo, moitísimo avance, moito cuidado, un poquinho de tranquilidade, non? Ese recoñecemento.
1: Por suposto, porque o que se fai, o que acabas de decir, esta última palabra, recoñecemento. Recoñecemento para que os galegos, en xeral, o resto de España, pero os galegos nos demos conta que temos montañas. Galicia é un terreo eminentemente montañoso, pero eu creo que lle perdimos ese culto ás montañas como zonas imprescindibles. Non que sexan bonitas ou que non un tema de bonito ou feo ou saludable, non saludable, non. É un tema de necesaria. Necesaria que existan as montañas con toda a vida como esa conleva. Os ríos nacen nas montañas, non nacen nos vales. A auga limpa nace das montañas, non nacen nos vales ni nacen nas playas, ¿verdad? Entón temos que profesar, deberíamos de educar nese culto, nese respeto ás zonas de montaña, independentemente do deporte, da dificultade, se te gusta, non. As montañas son necesarias, con todo o que conleva, a vida que alberga nelas, e o necesario que son para o medio natural. Os seres humanos, hoxe por hoxe, por moito inteligencia artificial e moitos aparellos, seguimos sendo biolóxicamente animais naturales, máis ou menos cultos, pero seguimos sendo animais.
0: Máis ou menos culto, sí. Bueno, sí, a verdade é que sí que teña que ser así moitas veces. Bueno, tenemos o Día Internacional das Montañas, que, entre outras cousas, pues significa efectivamente todo ese espírito que está comentando Cholo, non? Pero aquí o que se trata de facer unha nova edición de unha aperta trebinca. Nesta ocasión, xa rozando o 25 aniversario, que se di pronto, como se vai a celebrar ou como se vai a chamar a atención?
1: Bueno, este 24 faremos de unha maneira máis ou menos humilde. Realmente, pois, a Federación Galega de Montañismo tamén está enterada deste tema. Estamos facendo porque a propia Federación Galega de Montañismo sexa tamén quen difunda entre os clubes esta idea de en cada territorio, en cada lugar, esa montaña que hai en todo o territorio, simbólica, ¿verdad? Pois que aí se celebre ese día da montaña galega. Está moi ben que se celebre o Día da Montaña a nivel universal o planeta, ¿verdad? Pero non sei que en Galicia temos que darlle máis importancia ás montañas. Entón intentamos que a propia federación se faga cargo de todo isto, ¿no? Día Internacional das Montañas, perfecto, está moi ben. Pero non sei que en Galicia temos que ser un poquinho máis sensible. Temos que ensinar, indicar ás persoas a importancia das montañas. E ademais, reconozcámoslo, Galicia, independentemente das playas e das costas e dos mares que temos, somos un territorio eminentemente montañoso.
0: Claro que sí. Justamente, pues, de todo o que levamos falado ao longo do ano, hai moitísima aportación interesantísima, tamén ese contacto coa natureza que o clube cada vez ten máis seguidores, máis xente que está totalmente mentalizada, con numerosas situacións que se viven en plena trebinca cima de Galicia, ese símbolo da montaña galega, con pues peculiaridades como a fauna, flora, bifauna, ten aquí pues moitas referencias a épocas históricas da nosa vida, ¿no?
1: Peña Trevinca, con sus 2.127 metros, é a cima de Galicia, por eso se convirte, o sea, é unha cima que como decirlo, reflexa todo o que son as montañas galegas. Todas as montañas galegas importantes, que son Cares, o Faurel, o Mamede, o Xurés, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso queda como patrimonio. Peña Trevinca é un boquiño de todas estas montañas, ¿verdad? Porque en ela se reúnen, pues, xa digo, toda unha serie de circunstancias entre glaciarismo, flora, fauna, endemismos, en fin, reflexa un pouco todo o que é esa natureza de montaña en Galicia.
0: E de todos os anos que pasaron e de todas as situacións habería de todo, tormentas, frío, calor, de todo, pero o entusiasmo da xente non falta nunca. Se notan estos 24 anos de traballo, Cholo?
1: Sí, en algúns aspectos, sempre que se traballa con ganas, con ilusión, con optimismo, ¿no? Pois sí que se advirte, eu creo que unha maior sensibilidade, ¿no? Como clube temos xente de toda Galicia, realmente somos un club pequeno de 200 socios e pico, pero que, como decirlo, nos dedicamos a este montañismo clásico, montañismo de toda a vida, este que foi reconocido pola UNESCO como valor inmaterial da humanidade, ¿no?
0: Sí.
1: Este montañismo no cual se fai, se emplea, lóxicamente, nos divulgamos e temos numerosos cursos de técnicas de montaña, desde manexo de crampons, pioleo, orientación, etcétera. Pero, sobre todo, nosas actividades se destacan porque sempre ten que entrar a cultura. O coñecemento do territorio, en todas as diferentes facetas, o simbolismo, a botánica, a meteorología, en fin, todo, ¿verdad? E todo elo sempre, sempre, sempre acompañado do respeto. Eu chamaría sacralización, pero me parece un pouco exagerada, quizá, pero sí considerar que a natureza é fundamental e cada vez máis que a conservemos, que a admiremos. Non é só chegar a un sitio e dicir que bonito, que ben me sento. Non. É darse conta que gracias a ese que bonito, que ben me sento aquí, podemos seguir vivindo nas cidades. Pero a poder seguir vivindo nas cidades, hai que conservar a natureza fora das cidades. Entón, o noso clube realmente se dedica moito a isto. actividades de todo tipo, de baixa a media montaña, alta montaña, cursos diferentes, pero sobre todo extender, hacer unha cultura de coñecemento da montaña, como decilo, admiración pola propia natureza, e sobre todo, lógicamente, amala. Ese amala como que é unha necesidade, sí, para nós, o animal humano. E se amamos, pues claro está, defendela. Todo aquello que se ama, se defende. Si non se ama, si non hai interés por elo, pues da igual o que se faga con aquello. No, hai que aprender a amar a natureza para poder defendela, porque cada vez é máis necesario.
0: Pues sí, a cuidar a xente que a cuida, como este clube, como o noso convidado que tantas veces nos atende, que agora mesmo pues acaba de facer unha pausa en a senda do día para poder atendernos. Así que, Antonio Fernández Cholo, xa falaremos con outra calma, pero agradecemos este adianto de todo o programa que terá lugar pues ese Día Internacional, e a ver si se consigue dar algún paso para ese Día da Montaña Galega e que sexa Parque Natural. Muchísimas gracias, Cholo.
1: Gracias a vos, Eva, por la colaboración y la difusión de estas mensajes. Muchas gracias.
0: Un aperta enorme, gracias, buen día.
1: Un aperta.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Isabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser, tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade, que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible.
0: Sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, eh? Dino todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles e capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser. É dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non? Ou ni lo intentas?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña boa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, sí, é dela. É dela. Que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, non?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non, para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non, pero que é como algo innato xa no pobo galego, non, que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non, modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso aínda me sorprendeu máis, digo, ai Dios mío, pois isto hai que fazer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas, e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora, pois, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade que, bueno, que estou de posparto, por eso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Me pongo a pernepita todo o rato.
0: Parabéns. Porque cantidad de patuquiños. Terás aí feitos por modistas,
1: Pois sí, a verdade que sí, o caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Que bueno, estábamos aí falando de todo un pouco, de esos oficios, de todo un poquinho,
1: que colabora,
0: ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa e que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da, da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como, como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver, como, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da, da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é un, o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? En, con, cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Como se nota o traballo da modista, de verdad. Sí. Sí, sí, sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para fazer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pois bueno, sí,
0: para dúas,
1: pues sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí. Sí, sí,
0: sí. Hai inspiración valenciaga, hai un vestido xerea de Overbés de Vigo.
1: Ai, esto un... teño, se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, sí. De todo que ti queiras, contanos.
1: Pois pues ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo. Da Rúa do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como di en galego, creo que sería así, non? Lentexoias, de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida, e que levan, pues supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pues unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe de, que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, eh? A verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, eh? Porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, moi vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como moi bonequiños moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Temos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Sí, este. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida. Entón, pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, a máis que temos unha xira por diante moi bonita todo verán, con moitas ganas, vamos.
0: Que ben.
1: Sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e ¡ah! Cando saco a máquina de coser, notase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: Oxalá que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu... Espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada mes, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro.
0: Brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglarlo, claro. Pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final...
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que distín, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para que la cousa reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gustame moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pois esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata. Sí. que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, a verdade, Cristina.
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias. Chao.

0: pero é que ademais é como que máis medo dá, é dicir, de todo o que pode pasar coa natureza, sí, isto sempre é o que máis medo dá. Bueno, e os tsunamis, pero aquí parece que dice que son cosas que ainda que sabemos moito, están controlados, sabemos por que se provocan, están definidas en zonas sísmicas, hai prevención, digamos, hai sistemas de detección precoz, se coñece perfectamente como funcionan as placas, pero os seus efectos son tan devastadores e tan inesperados e collen a todo o mundo sempre tan sin contar, ¿no? De feito, vi as imágenes, estaban celebrando a tamborrada de San Juan na Guaira. En fin, todo eso fue como muy terrible. Y luego parece, según acabo de escuchar, que hay mucha, bueno, lo que era previsible por las imágenes, ¿no? Que hay muchas personas desaparecidas, ¿no?
1: Sí.
0: Y por lo tanto, que el número de fallecidos puede medrar considerablemente. Sí, sí.
1: No,
0: y la verdad es que ten razón o que diga tu amiga, es decir, cando vimos todo o mundo dixo, pero tamén isto,
1: claro.
0: Tamén isto que pasa a Venezuela.
1: Claro. No, e como ti decías, porque sabemos onde están as placas, sabemos o momento que se produce, pero que se produza isto que xa se coñece agora cando empezamos todos cos términos técnicos, o que se chama ese doblete sísmico que contaban estes días, que bueno, contaba onte algún experto, que este movimento como tal, bueno, pois é algo que libera enerxía acumulada durante máis de un século, e que é algo similar ao que ocorreu no século XVIII en Lisboa.
0: Ajá. Claro, que de feito, ao parecer facía Venezuela unha zona sísmica.
1: Sí, sí.
0: Pero esa outra parte, digamos, do asunto. A diferencia de onde hai sismos adoito, como Xapón ou outros territorios que están aí, digamos, están adaptados ás construccións e, polo tanto, hai unhas normativas moi específicas, cada vez máis hai máis capacidade precisamente de evitar que xeneren graves danos. En Venezuela, pues, creo que facía máis de un século que non se produce un sismo parecido. E, polo tanto, é moito máis, hai menos capacidade de prevención e menos normativa para facelo tamén, ¿no? Co cal, claro, esos edificios que víamos como si foran de cartón, ¿no? Plegados absolutamente, de plastilina. Sí, unha cousa tremenda, como outros que houve, como aquel de México, como de Perú, que corresponden con parecidas zonas sísmicas, ¿no? En fin, confiemos en que os rescates que están en marcha se produzan, e tamén aí hai moita tecnoloxía nova e moita capacidade para conseguir o que antes non se conseguía, ¿no? Porque antes había que utilizar as mans e pouco máis. E neste momento hai moito coñecemento tamén para poder recuperar persoas, ¿no? en tempo récord, porque canto máis tempo pasa, pois peor.
1: Claro. Esperemos que a xuda chegue rápido, porque máis se dá esa paradoxia de que Venezuela está agora mesmo nesta especie, non sabemos moi ben como chamalo, con este goberno interino, con esa protección por parte de Estados Unidos, que antes xa anunciaba a xuda, bueno, iba a enviar a xuda, pero claro, a situación é moi interna, institucional, é máis complexa, sí, todavía, é sí, sí. Máis complicado todo, probablemente.
0: Sí, sí, y además hay desconfianza y hay falta de legitimidad y hay conflicto interno. Bueno, todo esto puede empeorar o toda esta desgracia puede ayudar a curar feridas también. Ya veremos el resultado que tenga, ¿no? Porque de verdad que hay necesidad de unirse a las desgracias y de botar una mano. E, ao final, é un elemento humano que xenera unidades, ¿no? Comunidades.
1: Uh-huh.
0: Pero xa veremos a onde leva todo isto, ¿no?
1: Bueno, veremos onde leva todo isto, que esperamos é que se recupere, pois, a maior número de persoas posible e que vaya chegando axuda a todas aquelas persoas que precisan. En fin, máis algo...
0: En eso confiamos.
1: Sí, a verdade que sí, a verdade que sí. Bueno, máis alo deso, hoxe tiñemos varios temas que nos devolven a terra aquí, a moitas cousas que teñen que ver coa terra aquí en Galicia. Hoxe 26 de xuño e cúmplense exactamente 100 anos dunha norma que oficializou o que se coñece como redención de foros, consolidou o minifundio en Galicia, a lei que liberou a terra en Galicia, na que, bueno, pois, traballadese moito nese grupo Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da Universidade de Santiago, da que falaba ontem nosa compañera María Cedrón en Páxinas de la Voz de Galicia. Gústanos moito estas historias que nos explican

0: por que somos como somos e por que temos a terra como a temos neste momento?
1: Sí, a ver, certamente fixo unha reportaxe moi interesante, moi ben feita, para os que somos historiadores, bueno, non son exactamente especialistas en ese tema, porque a cuestión do foro é un gran tema de especialización en sí mesmo, non só en Galicia, sino no conxunto do Estado e en Europa. Aquí ya chamamos foro, pero en toda Europa había esas formas de propiedade, digamos, con dependencias múltiples e que se tuvieron que convertir en propiedade privada perfecta coa Revolución Liberal. Ese foi un dos grandes logros da Revolución Inglesa, xunto coas garantías judiciais, e despois, no século XVIII, da francesa, ¿no? Vinculado ao desenvolvemento do mercado, ao capitalismo, etc. ¿No? Pero claro, chegar a propiedade privada perfecta non é tan doado. Eso de que esta casa é miña e este piso é meu, é voto que si quero, como hoxe asumimos, non ten nada que ver con como se xestionaba, digamos, a posesión dos bens e das terras hai 800 anos. E digo que, ainda que non son especialista, a verdade é que o reportaxe a doble página de María Cebrón estaba moi ben. Falou comigo, falou con Villares, falou con David Soto, puido falar con moitos máis colegas que hoxe temos unha sesión de traballo, un seminario aberto no Paraninfo da Universidade dedicado precisamente a este centenario, con tres mesas redondas de historiadores e historiadoras. E a verdade é que, sí, eu creo que atinamos, porque levábamos tempo pensando que facer para este día. E, bueno, do grupo Istagra, que, xunto con algúns colegas de Moderna e outros de Medieval, que non son do noso grupo, pero que temos moi boa relación, traballaron e traballamos este tema, pues fixemos esta... Nos pareceu importante esta chamada de atención, ¿no? Es decir, os galegos e as galegas saben por que son propietarios. Sabemos por que aquí se mantén o minifundio entendido como pequeno cultivo e a pequena propiedade, que son dúas cousas distintas, que sempre se confunden porque os xuristas sempre as confundiron, ¿no? E porque en Galicia non hai gran propiedade, nin hai grandes extensións de labranza, non hai grandes latifundios. Bueno, todo eso ten que ver, a estas alturas sabemos que con dúas cousas. Por un lado, coa natureza, coa natureza e a relación entre as persoas e a natureza ao longo de milenios, non? Porque nós temos unha natureza de unha xeomorfoloxía, volvendo a falar do que falábamos antes, moi trazada por 3.000 ríos, por un montón de outeiros, por un montón de vales, por un montón de montes, por serras orientais, por un gran río e outros máis pequenos, o Miño e os demais, e todo eso xenera esa paisaxe quebrada onde labrar, hai que saber onde e como, pero podese facer en moitos sitios distintos, ou hai que facelo en moitos sitios distintos, ¿no? E eso, sumado a unha evolución social onde, digamos, o foro serviu para fixar a xente á terra, é dicir, para os que querían vivir da renta dos demais, da renta do traballo, puderan facelo con comodidade. E a historia non é unha historia na que o traballo da terra deu moita riqueza, ainda que temos unha cabeza a pobreza, pero deu moita riqueza. E sempre poño o mesmo exemplo. Bueno, os pazos e a riqueza dun montón de señores medianeiros que non traballaban a terra ou que deixaran de traballala para facerse foristas e que vivían de rentas. E hai pazos, non en todas as aldeas, pero sí en moitas.
0: Pero
1: todas as igrexas de Galicia son resultado de esa riqueza agraria, porque a igrexa non producía, cobraba rendas. Todo obradoiro, a universidade, o pazo episcopal, o que ahora é o concello de Raxoi, a propia catedral, son resultado de eso. Que haxa unha fachada monumental na catedral do século XVIII que tapa a fachada que tiña que ser ya medieval, que é a do Mestre Mateo e a do Pórtico da Gloria, e se esa exhibición procaz de riqueza de en exceso é producto dunha agricultura moi rica e é producto do foro. Así foi o que me dixo Josep Fontana cando a viu. Ahora entendo o foro, o millo e a pataca, efectivamente, porque queda rastro de todo eso. E que hoxe se xamos 1.700.000, 750.000 propietarios ten que ver con que os labregos que mantiñan o foro conseguiron resistir, conseguiron que o foro se prorrogara, os que vivían de rentas tamén estaban interesados á altura das Cortes de Cádiz, ¿no? E antes, cando se quixo os mosteiros quixeron despoxar aos levadores, porque o foro duraba moito tempo. Digamos, a media dos contratos, o que se podía, solía poñer a pola vida de tres reis e 30 anos máis, ¿no? Ou pola vida de tres levadores e 30 anos máis.
0: A medida é unha cousa curiosísima. Como medimos
1: porque,
0: o tempo, verdad?
1: Estamos falando de edade media. Entón, como conseguían os que querían vivir de rentas, os que tiñan a terra por posesión nobiliar, militar ou eclesiástica, como, ou real, como conseguían que a xente traballara para eles? Pois tiña que darles un plazo longo, ¿no? E a terra era rica, e poboación non había demasiada. Ese foi todo un proceso que se xenerou despois, ¿no? Entón, ese plazo longo é, pois eso, como cando un aluga por moito tempo, porque non ten que aluga a casa. Agora non pasa iso. Pero naquel momento sí, e a historia é cambiante, e vai e volve, ¿no? Non sempre lineal. Claro, pero a final do século XVIII xa había muitísima riqueza, o millo, a pataca, en fin, os sorres que vemos por todas partes son exemplo desa riqueza, os sorres das casas dos labregos. Entón, bueno, pois os mosteiros querían despoxar, ¿no? Querían acabar cos contratos e facer contratos máis pequenos. E houve unha gran disputa que se solucionou frente ao que se chamaban os despoxos con unha pragmática de Carlos III defendida pola fidalguía galega e, por suposto, polos labregos, porque todos estaban interesados en manter aquel sistema foral. Pero que se mantuvo durante todo o século XIX, a pesar da propiedade liberal. E entón, ao final do século XIX, no contexto da gran crise, no contexto do avance do republicanismo e durante o sexenio democrático e o avance da democracia, ou das pulsións de democracia, bueno, pois houve moitos intentos xa de revertir o sistema foral a favor dos que traballaban a terra. Porque, claro, o empate significaba que non era nin para uns nin para outros. Se mantiña aquel sistema de orixen feudal, onde unhos tiñan o dereito a traballar e outros tiñan o dereito a cobrar. E os que tiñan o dereito a cobrar, a renda podían ser varios. En fin, por lo menos estuvo a desordenación, etc. ¿No? O caso que, ao final, na crisis fin secular, cando baixaron os precios, os que aguantaron máis foron os paisanos, os que traballaban a terra. E os que tuveron que ir empezando a redimir con acordos privados foron os foristas. E, ademais, logo veo o agrarismo e as grandes loitas pola terra que van desde Rusia hasta México, pasando por Galicia, por Cataluña, por Valencia e por Irlanda, entre 1880 e 1917, 22, máis ou menos, en toda Europa, en todo o mundo, en todo o hemisferio norte, en realidad. E aí, os nosos bisavós, agrupados no agrarismo, pois, sí, fixeron moita forza, moito empeño por conseguir a propiedade da terra. Con bastantes mortos tamén, por certo, en Villarei, en Narón, en Oseira, en fin, por motins distintos pero e por conflitos distintos, pero todos relacionados ou con desafiuzamentos por non pagar o foro ou por non pagar os consumos. E logo, cando chegou a dictadura de Primo de Rivera, despois de que o agrarismo fora moi forte, como toda dictadura que non ten legitimidade, pois busca legitimidades, e naquel tempo do fascismo buscou legitimidade pois, na masa campesina, e a forma de buscarla era pois, a redención foral, ¿no? Obligar a redención foral, porque a alternativa era a abolición, o sea, unha reforma agraria radical, coa cal os que cobraban rendas perderían todo o dereito a cobrar rendas. Bueno, pois este foi un termo medio que foi a redención, frente á abolición que perdían, por exemplo, os agraristas de Basilio Álvarez, ¿no? De Acción Gallega. E esta é un pouco a historia resumidísima, que non sei propietarios. Pero, claro, despois pasaron moitas máis cousas, e en 100 anos, iso tamén o falaremos hoxe, cambiou o asunto. A propiedade hoxe non é tan importante. Pero a propiedade sempre foi un estorbo, non unha solución. Isto sempre dixo Ramón Villares, ten razón. Por certo, e se me permites, sempre me esquenzo, teño que citar o meu último libro porque falo de todo eso. A Galicia Moderna, que acabo de editar en Xerais, explico un pouco todo este proceso, non todo este que acabo de explicar de do medievo, sino justamente o proceso último, ¿no?
0: Estupendo. Non, pareceme estupendo que te cites, porque lectura que teño pendente...
1: Queda moi feo,
0: Queda non queda feo, porque eu quería falar desto. Pero cando lea o libro, deixame que lea o libro e logo falamos.
1: Moi ben. Bueno, pois pues eso, que eu creo que convén, sobre todo por unha razón, porque isto da memoria é moi traidor, porque cada quen, as memorias son moitas, e a memoria sempre pode máis a do poder, e o esquecemento máis forte que a memoria, e nós necesitamos ter un entendemento colectivo de por qué somos así, por qué temos tantas terras, ¿no? Porque cada un de nós, ou casi todos, eu sempre pregunto en clase, somos propietarios, porque iso conleva unha responsabilidade. E nós non a temos porque non pelexamos por ela, nin a compramos. Si un merca terras, un merca algo, ten unha responsabilidade, sabe o que gastou. Si un herda, e foi o que nos fixemos, pode desentenderse, lle parece normal, ¿no? Porque a propiedade privada como concepto permítello. Este concepto non existía para os nosos bisavós. A terra era un instrumento para traballar. E a túa terra era tan importante como a do lado. E o traballo era máis importante que a propia terra. Pero, en fin, no, se non temos por que entenderlo así.
0: Bueno, isto por unha banda. Pero logo, por outra banda, falando de memoria tamén, hai outras memorias dos que eu quería falar hoxe. Unha é a memoria de Amalia Bóveda, a filla de Alexandre Bóveda, porque xa sabes que estes días hai polémica. Hai unha exposición, que isto está moi ben, no Museo de Pontevedra, o que se trasladou a derradeira lección do mestre, o, a obra de Castelao, que precisamente bueno, pois, pintou Castelao despois do asasinato de Alexandre Bóveda, de, tras o golpe de agosto de 1936. Xa está no museo, vai poder verse durante 3 meses, unha mostra que ademais contextualiza a obra de Castelao no resto da, da súa bueno, pois, construcción artística. A filla de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, estes días emitía un comunicado no que explicaba por que non estivo nesa inauguración a que evidentemente estaba invitada. Ela explicaba que non pode acompañar a quen con seus votos, actos e pactos diarios nega a realidade histórica. Histórica. Incide en que o voto en contra do PP do día da Galiza Mártir pois é unha hipocrisía institucional pero ante o cuadro máis simbólico do noso exilio e represión e votar en contra de institucionalizar ese 17 de agosto que foi o día no que seu pai foi asesinado como día da Galiza Mártir pois o que fai dalgún xeito bueno, pois, ir en contra do que la pensa, do que la sente e por eso non estivo nesa inauguración que por certo onte respondía, bueno, pois neste caso, o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, que considera que a actitud de Amalia Bóveda é unha falta de cortesía e que está mal aconsellada.
1: Hombre, que non é unha cuestión de cortesía. E é unha cuestión de respeto o que hai que darlle a Amalia Bóveda. E explico por qué. Porque o Partido Popular a veces quere o peso e as 5 pesetas. E ou tes o peso ou tes as 5 pesetas. Eu non lingo comunicado. Sabía de esto, acabo de escucharche, pero eu estaba con Amalia Bóveda e coa familia e con Valentín, o seu fillo, a primeira vez que chegou este cadro a Galicia. E aquel día, bueno, había, eu creo que se a familia estuvo disgustada porque e isto seguramente non o había comunicado, pero digo eu, a familia e todos os que estábamos ali. Porque o discurso que deu, Feijó, falaba dos mestres. Foi o que falou. E o caso titúlase a derradeira elección do mestre. Pero todo o mundo sabe que a persona que está ali é Bóveda. E por eso invitan a ela. ¿No? Esa dualidade, ou ese aproveitamento que fai Castelao das dúas cousas, bueno, solo foi utilizado nun sentido. ¿No? E ali se falou dos mestres, pero non dos mestres asesinados, exactamente, sino, bueno, parece que pasaron as cousas porque houve unha peste, un andazo. ¿No? E ninguén fixo nada, ninguén os matou. E iso, bueno, en fin, traballar con a memoria co pasado incómodo é incómodo. E hai que reconocelo e iso o primeiro en entendelo. Pero claro, isto lle pasou unha vez, non lle pasou unha segunda vez. Esa é a miña interpretación, ¿eh? Non falei con eles, ni sei máis.
0: Pero ti se percibiches ese malestar xa naquel momento.
1: Home, percibímolo todos, porque o tuvemos todos. Porque aquelo non tiña... Aquelo era desviar a razón. Desviar o sentido e desviar a memoria. E desviar a memoria de non a miña, sino a da filla de Alexandre Bóveda. E eso, todo eso é moi sutil e é moi complicado, pero ao final, sí. En todo caso, que dio comunicado é o que hai que atar. E sinto moito por Rafa Domínguez, que non teño o prazer de conocer, pero o que me parece descortés é a súa actitude. Un poquinho máis de comprensión con unha víctima, que ao final, ou coa filla de unha víctima, polo menos, o sea, entender as súas razóns, ou preguntarlle as súas razóns.
0: É que igual as veces é mellor non contestar.
1: No, o que pasa é que eu creo, claro, efectivamente, que necesidade tiña. Claro, o que pasa é que cando cando quen quere salirse coa súa, e para iso levan o cadro ali, pois quere salirse coa súa. E Bóveda en Pontevedra é moi importante. É tan importante que a primeira manifestación que houve en democracia, aínda non en democracia, a primeira manifestación importante para legal que houve en Pontevedra no ano 76, foi o 17 de agosto. Ou foi arredor, en todo caso, da morte de Bóveda. Carai, eso algo quere decir. Eso algo significa na memoria de Pontevedra. De Pontevedra como cidade. E aí hai unha ferida moi potente. E esa ferida cúrase, non se abre. E isto eu creo que está detrás. E logo, cando digo que o Partido Popular a veces quere peso a 5 pesetas, claro, eu remito no que di ela ou a familia no, na nota. O sea, en Teruel, acaban de anular o desenvolvemento e a creación do Museo da Batalla de Teruel. Un museo que fan dúas personas que o coñezo ben, dous historiadores, doutores, que publicaron e son reconhecidos internacionalmente, e que se chaman José Luis Ledesma e Carlos Gil Andrés. E o pacto con Vox leva a que anulen esa construcción da historia en términos profesionais. Non é unha cuestión de memoria ou de memoria de víctimas, non. É o recordo da Batalla de Teruel. Sí. Desde o punto de vista profesional, como é en calquera país europeo, e xente de talla internacional. Pero non só paran o asunto, sino que os denigran e os critican como se foran manipuladores da historia. E isto non se pode consentir. E aquí non chegou, e esperemos que non chegue, pero o que fai Amalia Bóveda, creo que ten que ver con isto, claro. Que, non me pidan que vaya alí a sonreír, porque eu significo algo. Eu son a que significo algo. Vostedes non significan nada neste asunto. Entón o acto perde significado. Hay xente que non entende, ¿eh? Eu incluso vin a persona, en fin, en X, que leva todo isto a terreno personal. Eso non ten nada que ver con as cuestións personales. Non é un problema nin de cortesía, nin de urbanidade, nin de educación, nin de farrapos de gaita. É un problema político e de memoria. E de sentimentos e de víctimas. E de manipulación ou de intentos. E entón, bueno, pois... claro, porque aquí observamos manipulación, precisamente pola resposta que era mellor que non dera o vicepresidente de Deputación, porque aí é onde se ve a pretensión. Se non dixera nada, non sería, pero agora ves.
0: Por eso dicimos que as veces é mellor calar. Moito mellor. Bueno, deixámolo aí. Falamos do himno a próxima semana. Deixo anotado aquí o tema dos erros na letra do himno galego, esa petición que fai a Real Academia Galega de que se corrixe, e o Partido Popular que pregunta se realmente existe, bueno, o que preguntou, a ver, é acaído tamén, se realmente hai unha demanda real na rúa para introducir o cambio na lei galega. Pero bueno, en fin.
1: Moi boa pregunta en todo caso tamén.
0: De todo isto falamos a semana que ven. Moitísimas grazas por estar con nos, Lourenzo.
1: Boa fin de semana e feliz centenario da redención foral.
0: Feliz centenario. 8:32 minutos, falamos o xe fala de Venezuela, Xosé Luis Barreiro, que tal, bo día.
2: Buenos días, Santía. Dos tremendos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por solo 39 segundos, han sembrado el terror, la muerte y el dolor en un amplio territorio venezolano comprendido entre el estado de Carabobo y las ciudades de Caracas y La Guaira. La información de urgencia acumulada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos adelanta daños muy catastróficos en muertos, infraestructuras de la comunicación y la energía y en viviendas e instalaciones industriales, complicando hasta niveles dramáticos la precaria situación de un rico país que tras 20 años de dictadura y desgobierno había alcanzado alarmantes niveles de pobreza, desempleo e inseguridad. Consciente de la tragedia acumulada que vive un país tan debilitado por su errática política, la presidenta actualmente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia en todo el país y ha aportado los graves pronósticos sobre víctimas que pueden derivarse de este desastre natural. Cada vez que suceden estas tragedias, que son frecuentes en el mundo, aunque están bastante concentradas en áreas geológicas muy específicas, se generan tres tipos de noticias. Primero, las científicas, que dan los datos y situación y las características de los movimientos sísmicos y fundamentan los primeros cálculos de la destrucción y el dolor que generan los terremotos y la programación inmediata de los rescates y las reconstrucciones más urgentes. La segunda son las periodísticas, que suelen arrastrar la tragedia hacia los terrenos del morbo y la espectacularidad que son inherentes a las grandes tragedias. Y la tercera son los comentarios de la gente, de muchísima gente, que suelen incidir sobre los aspectos humanos e históricos que subrayan la coincidencia de las catástrofes con zonas o países muy empobrecidos y debilitados por la carencia de infraestructuras sanitarias, asistenciales, de orden público, de ahorro familiar y de tantos servicios públicos de muy diferente orden que aumentan y prolongan la gravedad de la tragedia hasta convertirla en una plaga más parecida a un castigo divino que un fracaso humano que podría ser mejor gestionado. Así lo verá el pueblo en una secuencia que pasa de la decadencia de la democracia a la dictadura chavista, de la dictadura chavista a la caída de Maduro y al intervencionismo americano, de la incertidumbre al terremoto y del terremoto al largo olvido de un problema del que nadie parece ser responsable. Y por si algo faltaba, veremos otra vez cómo los equipos internacionales de rescate tardan 3 días en llegar al lugar de la tragedia. Y lejos de satisfacernos con la eficacia de sus rescates, suelen quedarse en exhibiciones de rescates imposibles, de los que siempre sale una niña con una muñeca en brazos que llevaba 8 días bajo los escombros. Por eso debemos extremar nuestra simpatía con un país tan nuestro y tan querido, que desde hace un par de décadas no gana para disgustos. Una idea que rebaja nuestros males de España de fácil solución y nos invita a pasar un fin de semana compasivo y solidario con los venezolanos de aquí y de allá.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Agita Águeda 2026, del 4 al 26 de julio. 23 días con mucha música, animación callejera, calles cubiertas de paraguas de colores, carnaval, arte urbano, estatuas vivas y mucho más. El festival de verano más colorido de Portugal espera por ti en la ciudad de los sombreros coloridos, en Águeda, Portugal. La entrada es gratuita.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
8: Gadis, en confianza.
9: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
10: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el Seguro de Salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
4: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Penso que non hai mellor ocasión para disfrutar dunha xornada radiofónica que tendo a ver o Rilo, a verdade. Vero, bos días.
1: Bon día.
0: Hola, sempre así como unha especie de, non sei, isto que din de amigos vitamina, sabes? Pois é unha especie de convidado vitamina. Algo así, Totalmente. Non tiveches que madrugar moito para atendernos, non?
1: Non, xa levo despertando a 7 da mañá.
0: Caramba, chica, pois si que eres previsora, Quedamos ás 9:10, que son agora.
1: Sí, non son momento de chegar con tempo, pero sí que son de madrujar.
0: Ai, bueno. Pero que tal se plantexa? Porque claro, é convidada, unha convidada maravillosa para o Festival Atlántica, que falaremos desto, por suposto, pero que tal se, se ve así a xenda veraniega, Vero?
1: Pois, a verdad que moi ben, con algo de descanso merecido, e tamén, pois, con traballo por diante. A verdad que estou agradecida e non podo pedir nin máis, nin menos, tampouco.
0: Bueno, estás en un punto entón de equilibrio, que eso sempre está moi ben.
1: Sí.
0: E é necesario para falar de humor, ter equilibrio, verdad?
1: Pois, sí.
0: Ou con humor. Bueno, temos aquí desplegada toda a xenda de, do Festival Atlántica, Festival Internacional de Narración Oral, que xa, pero xa arranca o día 26, terá lugar ata o día 10, e a verdade é que non falta nada, Vero?
1: A verdade é que sí, é un programa pois moi amplo, con contadoras e contadores de moitos rencunchos pois aquí do país, do estado, do outro lado do charco, e agradecese ben.
0: Sí, porque tamén unha convivencia bonita. No teu caso, ademais, terán a oportunidade de escoitar contos colorados.
1: Pois sí, teño a sorte de, bueno, de levar avante este proxecto con Ángeles Goás. Unha sesión de narración, bueno, con contos algo picantes, que facemos as dúas xuntas man a man, con toda a tranquilidade de sentarnos nunha cadeira e, bueno, e darlle prazer á boca.
0: Totalmente. Bueno, con Ángeles Goás, ¿verdad? Estades aí, sí. Pues en bibliotecas, espacios escénicos, e un dúo pues moi explosivo, porque dous así, dous símbolos, dous banderas, e de repente unidas.
1: Pois si, xa tivéramos unha experiencia previa con unha proposta de Divas de Diván, onde estaba tamén Carmen Conde, e a verdade, como dicíamos nos, isto é terapia, con isto non te tens que pagar terapia, que con un par de bolos o mes está todo solucionado. E tempo despois, pois tiñamos esa, bueno, aí esa añoranza, e dixemos, veña, porque non, como Ángeles e eu estamos, Carmen foi a vivir para Lugo, pero Ángeles e eu, pois, en Santiago, e decidimos aí, pois, bueno, pois, volver a retomar, non, esa terapia, esa alegría de xuntarnos e contar un pouco o que nos dá gana.
0: E ademais que non hai moito contido así parecido ao voso, non? Sodes aí un punto vermello dentro da programación.
1: Si, sí, bueno, o tema de pois de eróticos, pois non sei, hai algún festival por aí adiante, non aquí na Galiza, pero por aí adiante algún hai, pero si, sí, digamos que é unha temática un pouco máis específica. Realmente non sei ata que punto de erotismo chejo, creo que chejo máis a humor, non? E tocamos pois diferentes vertentes, non? Da sexualidade en sí, recuperando algo de tradición, outras historias pois escritas da man de outras mulleres, eu en concreto traballo con repertorio de Susana Arins, bueno, algunha historia que me teñen prestado, algo de conto tradicional, Ángeles tamén vai misturando, mete un pé tamén un pouquiño en algunhas partes do mundo.

0: psicólogo, bom, pois é así un disfrute colectivo, non? De todo o que nos contaron e tamén de todo o que nos, non nos contaron, non? Tamén de todo o que se calou.
1: Sí, verdade, porque eso, hai cousas que son difíciles de esquecer e despois a vida mesma, supoño que os dá moito contido, non?
0: Pois sí, sí, sí. De feito, hai unha parte de Ángeles onde fala, non sei ata que punto ficcionada, de varias experiencias, pois, bueno, que teñe que encaixan moi ben. Sí, sí, sí. Logo que sí.
1: O sea, que te dá risa a ti tamén, non?
0: Sí, porque e que facemos algo que nos gusta moito, xa facíamos con Dios de Diván, que é probar algo novo que a outra non escoitara nunca en directo en escena.
1: Entonces, ah, claro, que bo ben, claro.
0: Para ser tamén parte do público, non? E pois xuntámonos un poquinho antes e, mira, eu quería hoxe probar isto, hoxe vou sorprender con algo. E somos parte tamén, non? Activa de algo que se está construindo aí nese momento. É moi placentero.
1: Que divertido e que curioso, porque efectivamente, ademais, se eres de risa fácil, que ti eres, pois supoño que dá moita vida eso. Bueno, realmente se poñe en voz, por lo que estou lendo, a historias que durante moito tempo foron contadas en voz paixa.
0: Sí, en voz paixa non tanto, se quedará máis nun lugar pois de seguridade, ou máis entre as mulleres, digamos que as mulleres non ocuparon o espazo público para falar pois de sexualidade en todas as vertentes que se poidan, non, que se poidan tratar, porque, por exemplo, eu houve en algún momento que tamén toquei, pois, por exemplo, o tema pois do aborto, non, que é algo que estuvo falando como si fuera pasado, bueno,
1: está falando como si tivese 95 años.
0: Sí, no, y no, decía, como si fuera algo superado, ¿no? En que teníamos a liberdade de elegir sobre os nosos corpos, pero bueno, estaba falando como algo que xa se conseguiu, y si me ponen cos pés no presente, ¿no? Pois se cadra non ou non tanto, ¿no? Ahí estamos, pues parece que querendo involucionar en algunas cosas. Sí. Entonces ponemos, le damos voz, de a nosa forma de entender o mundo.
1: Totalmente. Ademais, como educadora infantil, supoño que tamén isto ten que ver, pois, eso, non? Con contidos que, si tratamos con naturalidade de infancia, pois non darían pé a un espectáculo como o voso. Pero tamén como narradora oral, que maravilla que exista un festival que, ademais, é pioneiro, non? De narración oral, e en Galicia. Isto ten que ser para ti, Vero, toda a sensación de que efectivamente estabas encamiñada, non?
0: Pois sí, a verdad que é maravilloso, non? Poder disfrutar pois de festivais aquí na Terra, neste caso Atlántica, en Pontevedra temos os Sete Salares, e é maravilloso, pois ano tras ano, poder participar e facer parte, non? E en certo modo, pois que a palabra vaya medrando e espallándose, porque o Festival Atlántico empezou con menos seres e agora pois está por todo o país, non? Levamos o conto a un lote de municipios, tanto para crianzas novas como para persoas adultas e en lugares moitas veces moi ben elexidos, non? Para a transmisión da realidade, e é un prazer, por suposto.
1: Claro, é que exista tamén un apartado específico infantil, eso é unha maravilla para todos vos, non?
0: Pois sí, temos tamén a Atlántica Miúda, e é fantástico. Sempre que me preguntan que prefiro, digo que non sei, que jubilaríame facendo bebés, pero realmente atopo o justo, pois, en todas as idades, non? Cada unha co que aporta, pois en todas as idades, pero si sí, contar para pequenas ten algo como fantástico, non? Si, sí, creo que esa palabra en todas as sesións, porque podes permitirte e permiten pois casi todo, non? Ainda seguir crendo en todos os mundos posibles.
1: Bueno, estarás, hay un montón de municipios este ano, entre otros Mugardos, Cedeira, Ferrol, Neda, por ahí andaredes, ¿no?
0: Pois sí, a verdade é que estamos contentísimas. Abrimos en Neda, na Piruchela, lugar que xa aproveito aquí na comarca pois para promocionar, que vaya xente para Piruchela, que están facendo cousas estupendísimas, acollen como un ingenio. Temos a sorte pois de abrir ali o 1 de xullo ás 9 da noite no local da Piruchela, en Neda, con contos colorados. Logo estaremos pois para pequenos o día 2 por Santiago, en centros socioculturais, porque pois tamén fai parte o festival visto. Bueno, un montón de sitios máis. Estamos na casa Museo Camilo José Cela, lá en Padrón. Bueno, un non parar. A verdade é que temos varios días aí. Eu non sei como vou facer, porque estou cunha mudanza ás costas, pero supoño que tamén dará repertorio para contar aí.
1: Pues mira, dís ao público, un momento dado, se me botades unha man, acabamos rapidito e seguimos co espectáculo.
0: Que dixen, vou facer a festa da caixa, que a entrada seña traer unha caixa.
1: Claro.
0: Por el ojo en chela. Pois estaremos tamén en Teo, no Concello de Teo, Vernos Tres, e logo chegamos ali un poquinho máis longe, a Alfoz, o 4 de xullo, con Descolorados tamén.
1: Bueno, non falta traballo, que xa estupendo, non falta alegría, nin temas para darles unha volta e facelos moito máis simpáticos e naturais. Que imos decir, Vero, que moitas grazas por este café radiofónico, que todo o movimento posible para este verán, pero tamén tempo de lecer e de descanso e de disfrute. Moitísimas grazas.
0: Pois sí, moitísimas gracias a vos, Eva, sempre por darnos espazo. Nada, que medren os contos.
1: Aí está.
0: Un saúdo.
1: Pois igualmente, un saúdo e adiante con todas esas maravillas que nos achega ese Festival Atlántica, que non falta detalle. Son as 9:20.

0: Estupenda jornada, ¿verdad? Con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíjense ustedes, reflexión sobre muchas cosas que están relacionadas con la economía comarcal de Obolo en Ourense. Justamente, un dos sectores clave a castaña y otro dos sectores clave son las vides. Claro, como no se van a hacer, pues jornadas, untanzas para seguir promocionando, haciendo cosas que sean interesantes para este punto de do mapa, que tenga un producto de calidad, que justamente es lo que quieren empurrar. Miguel Ángel García Fariña, o alcalde de Obolo, ¿qué tal? Buen día, alcalde.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, ¿qué tal resultó esa primera jornada, David? Da castaña, pues, claro.
1: Pues resultó, sí, fue muy interesante, tuvimos bastante asistencia a esta primera jornada, estamos muy contentos.
0: Sí, un punto de referencia importante para el desenvolvimiento de este territorio, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo Obolo, que somos un productor de producto primario. Claro, pues es muy importante tener este tipo de jornadas para ver cómo podemos potenciar estos tipos de productos, que nos expoñan os problemas todos los sectores, e después terás mesas de diálogo en cómo vamos solucionando esos problemas.
0: Justamente se falou pues precisamente de esa producción da castaña na comarca, da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos, os ser produtos da terra, pues teñen alguna dificultade de cando en vez, como pues os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? En unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
1: Sí, temos, claro, no noso concello pues temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei, que están a 450 metros, e despois ata contas de ata 800, 900 metros. Entón, aí, dependendo da cuota, pois temos unhos problemas ou outros debido a estes cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
0: Claro, tamén hai que ter en contra outros factores, porque é un punto de partida para seguir avanzando, e sobre todo pues espallando todo o que son os ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
1: Sí, no, e ademais pois tamén esta vez pois tocou a vide ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, dase todo tipo de produtos no noso concello.
0: Pois como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia, como o secretario Manuel López Vilariño decía, que a situación do sector é realmente potenciar a actividade estratégica e os principais desafíos de cara ao futuro. Vostede, dende esa escoita justamente do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que é o que precisarían realmente para situala ou para darlle pues ese punto que sexa tamén como indicación xeográfica a todo o concello do Obolo?
1: Pois de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pues diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta. Todo este tipo de enfermidades, o que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades. Porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíanos que levan 5 ou 6 campañas.

0: la cabeza? ¿Qué o qué precisarían realmente para situarla o para darle pues ese punto que se sea también como indicación xeográfica a todo o concello do Bolo?
1: Pois de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pois diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta, todo este tipo de enfermidades. O que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades. Porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíannos que levan 5 ou 6 campañas, que primeiro era a avispilla, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero non casi non valen para todos os tipos de vacunas, son vacunas que veñen algo en general, pero non, ainda non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón, o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a unhos produtos que nos acabaran con estas pragas.
0: En torno a vide, que nos pode aportar? Porque, claro, a castaña, pois, é un punto moi delicado, ten esa época concreta do ano, é unha fixación tamén, o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a vide, non? A mesma situación. Recoller, pois, eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
1: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que é un plus económico ao cabo do ano. E claro, outra das problemáticas que víamos, tanto nun sector como noutro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar, tanto para plantar viñedos como para soutos antigos, que tamén se poderían... que se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven. Entón, por parte do concello, o que máis incidía en esta charla é que, claro, necesitamos unha actualización catastral, pero para todo, mesmo despois para a limpieza de fincas, para a protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente... están en desuso por riba e encima son ocasión non perigo.
0: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade é que estaremos moi pendentes de todo o que de si este verán, que é un pouco complicado para pues, o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos, por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
1: Moitas gracias.
0: Un saúdo. Una aperta. Igual, pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

0: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
1: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
3: ¿Gustaríache traballar deseñando webs, programando xogos, instalando redes ou montando reparando ordenadores? Estuda ciclos da familia de informática e comunicacións. Básico en informática de oficina, medio en sistemas microinformáticos e redes ou superior en desenvolvemento de aplicacións web ou administración de sistemas informáticos en rede. Preto do 100% de empregabilidade. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de Lalín ou no teléfono 886-159-886. Inscripción do 15 ao 30 de xuño. Elixe o teu futuro.
4: Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Cíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Cíes.
5: Alegría de vivir para mí es bailar con mi marido y sentir que el tiempo no pasó para nos. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: ¿Gustaríache traballar deseñando webs, programando xogos, instalando redes ou montando e reparando ordenadores? Estuda ciclos da familia de informática e comunicacións. Básico en informática de oficina, medio en sistemas microinformáticos e redes ou superior en desenvolvemento de aplicacións web ou administración de sistemas informáticos en rede. Preto do 100% de empregabilidade. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de Lalín ou no teléfono 886-159-886. Inscripción do 15 ao 30 de xuño. Elixe o teu futuro.
2: En Radio Voz, la actualidad de la Autoridad Portuaria de Vigo.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: Tamara Novoa de Amovida, muy boas.
2: Hola Viviana,
1: imos coa xenda para fin de semana e empezamos polo Galicia Fest.
2: Sí, o Peirao de Transatlánticos xa está preparado para acoller a segunda edición deste festival, que se celebra hoxe e mañá. O primeiro día, esta noite, terá lugar un dos concertos pois máis esperados do evento, que é a actuación baseada no fenómeno televisivo global de La Reina del Flow. Tamén van a actuar esta, ao longo desta tarde, esta noite, pois Coti ou artistas galegos como Sabela e Pablo Lesuit. Mañá pois van a chegar grandes reclamos de masas do pop e do indie estatal, como son Álvaro de Luna, Lori Meyers, Taburete ou Juan Magán. Así que isto é o que nos espera esta fin de semana no Porto.
1: Moi ben. Seguimos, Tamara, coa noite branca dos museos.
2: Sí, os museos pues, notarán esta noite grazas á celebración a celebración dunha nova edición da Noite Branca, unha das citas culturais pois máis agardadas de todo o ano en Vigo, non? A partir das 8 da tarde, pois espazos de referencia como Museo Marco, Museo Quiñones de León, o Verbum de Samir ou o Museo Liste pois van a estar abertos de xeito totalmente gratuito cun horario extendido que vai ata as 2 da mañá. Ademais de poder visitar as coleccións a estas horas que non son as habituais, pois hai deseñada unha programación que inclúe visitas guiadas nocturnas, concertos acústicos, espectáculos de masia e obradoiros para todas as idades.
1: Moi ben, bueno, pois tamén sempre unha actividade moi interesante. E seguimos co cine ao aire libre en Castrelos, que comezaba pasado venres e continúa este.
2: Sí, continúa esta fin de semana con 2 proxeccións. Esta noite terá lugar a proxección dunha das comedias máis exitosas e divertidas do ano, como é Padre no hai máis que uno, 4, Campanas de boda. E mañá proxectase Rondallas, esa longa metraxe dirixida por Daniel Sánchez Arévalo, que foi rodada íntegramente en Vigo e a súa área, que nos conta esa tradición, non, que é a das rondallas que vivimos tan intensamente aquí na comarca. Así que venres e sábado, cine ao aire libre nos xardins do Pazo Quiñones de León a partir das 10:30 da noite, é gratis, pero como se acostuma en Cher, é aconsellable chegar con tempo.
1: Temos tamén mañá concretamente un roteiro sobre Begoña Caamaño.
2: Si, repites este roteiro porque tivo moi boa acollida a primeira edición, un recorrido literario urbano e moi íntimo que está guiado directamente pola irmá de Begoña Caamaño, que é Bea Caamaño, polo recoñecido escritor e crítico Ramón Nicolás, co objetivo de descubrir os espazos, as rúas e as vivencias máis persoais que marcaron a infancia, o pensamento e a trayectoria de Begoña Caamaño. Este paseo sairá mañá ás 10:30 da mañá desde a librería Cartabón e desenvolverase polo Calvario e é gratuito.
1: E rematamos con os actos do Orgullo en Vigo. Tamara, contanos.
2: Sí, a reivindicación social, o baile tradicional galego e a visibilidade pois danse a man mañá nesta xornada da foliada, nesta foliada orgullosa, un encontro festivo que arranca as 12 do mediodía en A Morada, cunha mañá chea de pandeiretas, cantos de serán, xantar popular e unha posterior sesión de DJ. O plan serve para como antesala, non? Da manifestación de orgullo crítico convocada oficialmente para 8 da tarde desde a Plaza Fernanda o Católico. Así que este é o plan para mañá, durante todo o día, esa folia de orgullosa enamorada para despois camiñar todos xuntos ata a manifestación.
1: Moi ben, bueno, pois isto en Vigo, en Pontevedra, manifestación ás 8 da tarde, que parte da Praza de España e dende a 1 do mediodía haberá, bueno, pois actividade de festa no Parque de As Palmeiras con motivo desta xenda do Orgullo. Tamara Novoa, de Amovida, moitísimas grazas.
2: Moitísimas grazas a vos, moi boa fin de semana.
1: Boa fin de...

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos poniéndole ritmo en esta tarde de viernes 26 de junio y en la LIN tenemos a Sira. Hola, Sira.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Ben, xa pensei que non te podía felicitar por cumpleanos,
1: Pois aquí estamos.
2: Dixen, vaime quedar sin... teño unha sorpresa para dar, xo que pasa é que témolo ao revés.
1: E logo, como é iso?
2: Que en vez de chamar Catalina por Susana, chama Rogelio.
1: Que me dis?
2: Sí, o que pasa que Rogelio tens que estar moi... que fala moi a dispeciño.
1: Pero conseguiu decilo, pero Rogelio.
2: Casi non se llollo, porque xa mañá estaba eu desayunando. Hola Susana, que era? Era Rogelio.
1: Bueno, pero enseñaxe
2: o ti. Ahora que mirar a ver se dou grabado un día. Porque ele fala moi despaciño, ele fala moito máis que ela, pero fala moi despaciño.
1: E o tes aí, telo aí.
2: Mira que regalo tiño hoxe para Susana,
1: Vamos a intentalo, telo aí.
2: Sí. Teño, pero non, el é raro.
1: É tímido.
2: Catalina. Hola, Catalina. Onde está Rogelio? Rogelio. A ver, hola, Susana, venga. Dile hola, Susana.
1: Hola, Susana. Hola, Rogelio. Hola, Susana.
2: A ver. Hola, Catalina. No.
1: Hola,
2: a
1: Rogelio.
2: A ver si lo he grabado un día.
1: Está mirando, tímido.
2: Pero a ver si lo... Sí, a ver se dou grabado un día.
1: É que eles escoitan tamén a radio de fondo, claro, escoitan a radio.
2: É que eles teñen a radio todas as tardes, teñen a radio toda a tarde.
1: Imos facer unha cousa, para a xente que está escoitando, estes son os pasariños faladores de Sira, A quen se está referindo Sira, por se acaso alguén escoita por primeira vez, para poñelo en situación, de que fan nesta emisora? Pois estamos tentando que estes pasaros, que normalmente falan, pois que falen, oxe, a Catalina se escoitamos moitas veces, pero a Rogelio non.
2: Sí, Catalina. Catalina, hola. Catalina, hola.
1: Pero se Catalina tamén está enfadada.
2: Si me dixo, hola, doixo unha nos, venga. Dime hola. Sabe que este día es que a tormenta está moi...
1: Bueno, vamos a intentarlo
2: por
1: última vez. Tites o teléfono na man.
2: Sí.
1: Bueno, podes poñer o altavoz do teléfono.
2: Sí.
1: Vale, pongo o altavoz. Vou falar eu polo altavoz. Vou berrar polo altavoz eu. A ver si me contestan. E ti pose o teléfono a eles. Facémolo. ¿Estás ahí, Sira? ¡Ay, cortouse! Espera, a ver se recuperamos. A ver o altavoz, Sira. Con estos experimentos que facemos 5:30 aquí en Radio Voz. Esto solo pasa aquí.
2: Catalina,
1: Sira.
2: Hola.
1: A ver,
2: hola.
1: Sira, ¿estás ahí?
2: Sí, sí.
1: Vale, que se cortou un pouco. Cortouse a comunicación e recuperámosla. A ver. Ahora,
2: hola, Catalina. Catalina, acércate.
1: Pon yo teléfono, que vou falar eu. Vale. Hola, Catalina. Hola. ¿Qué tal, Catalina? ¿Qué haces, Catalina? Hola, hola, soy Susana. Rogelio. ¿Qué eres un anos, Rogelio? Hola, hola. Hola. Ah, escoito o doble por aí pola radio.
2: Claro, porque escoitas a radio que teñen el. Sí, acércanse para nós. Pero... A ver se xo dou grabado. Se xo dou grabado...
1: Non lo pos, por WhatsApp. Non lo envías por WhatsApp,
2: sí,
1: por audio.
2: Vale.
1: Que curioso, porque hoxe están máis calados que nunca, porque Catalina sempre estaba hola, hola, hola, hola, sí, pero hoxe non.
2: Sí. Hoxe non sei, porque eu tamén está... Mili, pasa para fora. Mili, sabes, sale.
1: E Mili, que o cago o gato.
2: A cadela,
1: moi ben. Seguro que fago antes que ladre Mili que falen os paxaros.
2: No, pois mira, que sempre che falaban moito,
1: sí, sí.
2: Susana. Pero é que hoxe a mañá, de verdade, che digo que quedei sorprendida cando sinto. Hola, Susana.
1: A Rogelio.
2: Porque estou con eles e digo sempre.
1: Ah, e aí empeza, Catalina. Hola. Ai, que caladiña estaba. Xa me parecía, Catalina. Hola. Hola, que quería escoitarte, muller, que estabas moi tímida. Hola.
2: Pásame. Susana, por fora.
1: Susana pa fora.
2: Perdón.
1: Aí ten o can.
2: Pasa a vera pa fora, pa familia, Dios mío, Susana. Eu casi tiño unha granxa.
1: Bueno, pero polo menos quedamos contentos e Catalina dixo hola. Catalina dixo hola e xa é importante. Moi ben, moi ben.
2: Que xa se nos fin de semana ha dado grabado, porque a verdade é que eu nunca llo hoy no estou xa mañá.
1: O de Rogelio sí que é gracioso, porque non os coitamos nunca, eh? Que dixeron meu nome xa é unha pasada.
2: No. É que Pierre fala moito máis que ela, eh?
1: Enténdeselle mellor.
2: Como fala tan despacio...
1: Fala baixinho.
2: Sí, os tres días que estuvo aquí ca leña, e supoñendo aquí por si sí, falaba moito. Sí, dixía yo, hola Susana, están oindo a radio?
1: Claro, copian. Bueno, pues outro día será. Ti cando diga, graba, si pues se te dá tempo, que será gracioso escoitalo, moi gracioso, eh? Sí.
2: Sí, a ver se do neste fin de semana. Porque se digo, a primeira vez que yo en dicir foi hoxe, eh?
1: E sería a primeira vez que non lo di un paxaro, porque claro, as persoas, hola Susana, todas as tardes, pero de que dixera Rogelio, o xa sería algo un pouco habitual, eh? Sería original, encantaríame.
2: Un pouco raro.
1: Encantaríame. Pois nada, seguimos traballando niso, eh, Xira?
2: Vale.
1: Bueno, que canción imos poñer logo hoxe?
2: Pois, felicidades por teu cumple.
1: Gracias.
2: Felicitar o meu neto Juan.
1: Que estivo de santo.
2: Que tamén estivo de santo. Bueno, despois a toda a miña familia, a Manuel da Estrada, a Iván e Noelia. E para todos os que me conocen, para todas as compañeras tamén. Non te vou dicir un por un que non vale a pena.
1: Bueno, pues para todas elas.
2: Especialmente para as que fomos o domingo comer fora.
1: Ah, fuche desde festa.
2: Sí, o domingo fomos comer fora.
1: Que ben.
2: Tambén hai que de vez en cando... Sí.
1: Hai que cambiar, claro que sí, muller. E non traballar sempre, claro.
2: Non. E agora vamos a traballar un pouco, pero bueno, agora xa non fai tanta calor.
1: Xa está mellor, é verdad. E que canción queres, Lisira?
2: Pone... A ver, Gaviota, sei que non é moi iso, pero a mí gustou moito.
1: Bueno, pois se te gusta a ti, xa está, tens que lexir a que vos guste.
2: Non penso que gusta moito a todos, pero bueno, a mí...
1: No, a mí personalmente non, digo xo sinceramente. Pero, como que te ten que gustar a xente, non a min, nin a Lucía, pois claro, vos tens que poñer o que vos guste a vos. Máis que nada, porque Punzano é moi especial, é un, bueno, pero bueno, para gusto se pinta en colores. E aquí estamos para poñer todas as cancións que vos gusten. Así que, sin problema, está Gaviota por aquí, vale?
2: Sí, a
1: min
2: gusta, entonces, o que non lle guste, Bueno, para todos los netos y para todos, Susana. A ver
1: pero para que escollades vos, así que vaya tú a para ahí, ¿vale?
2: Vale, a ver.
1: A ver si escuchamos a Rogelio.
2: Vale.
1: Moitas gracias por estar ahí, Sira, moitos biquiños. Gracias, buena tarde, chao.
2: Domingo.
1: Gracias, chao.

0: E hai que facer aí cuentas.
1: Sí, sí, fai cuentas. Fai cuentas, xa sabes. É máis ben da vosa Quinta Lucía, da de Noelia, ou si, máis ben. Sí, sí, sí. Xuventude aquí, xuventude para que nos sintamos todos así novos, con
0: xente. Susana, non der máis pistas, eh? Cos que escoitan todas as semanas empezan a fazer cuatro de verdad.
1: Nada, pero isto como non é un segredo a voces, non hai problema. Non hai problema. Xente nova, unha maravilla. Sí, estamos todos con enerxía sempre. Sempre.
0: Está moi ben.
1: Bueno, pois poñemos a Macarena. Para quen lle dedicamos, entón?
0: Pois imos a dedicar primeiro a ti, que pases unha boa xornada de cumple.
1: Gracias.
0: E despois para Manuel da Estrada, que pase ca súa muller aí unha boa luna de miel.
1: Home, que sí que ten un bo regalo, para maior que menor, ca verda.
0: Sí, sí.
1: Que maravilla.
0: Que disfrute.
1: Eso.
0: E moitos anos. Despois pa Elba de Narón, que me alegro vos coitala, pa Chema de Ourense, pa Julio de Lalín, e pa túa compañera, máis pa Vito.
1: Veña tamén para él, claro que sí, Iván. Pois unha pertiña para todos por aí, boa fin de semana e a seguir aí con unos como oitos anos, vale?
0: Vale.
1: Chao, Iván, gracias. E a bailar a Macarena, tamén, que seguro que tamén sabes a coreografía, ben.
0: Vamos, vale. Poñer agora, xa estou de pé, xa vamos a levantar.
1: Veña, imos con ela. Macarena, veña, imos, chao.